0: chi, vum vum vum,
1: Vibes.
2: Sounds like a party.
3: Yes, indeed. We are on FM.